0: a nyansa apa wo de ade na wo busa
1: ha ha wo muna
0: ya
1: resa
0: wo
1: muna fa mu dia
0: ha.

se no se o kai se bia ne ne nam adumbi kai se de ne wa bodwi etubi fu apuha ready kun enye bi ne de abadi sika wai en na masa se no so passa passa oh ai você são o sonho pauso a ni enyina ye konu enyina papai se ne ko finya me wadun ye ma yan fa ye tin wo ho ma urache ah me yan fa ni pedi enyina nso ni afu o yes, go. Yes, so my brother.